0: キャッカハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナファカタキ
3: コヒネルイクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
4: コテネイファカタキエコレロアナモテアタハタガオテタヒワヒネナファカハガイアトゥイヤヤキテトタガオテラ
3: コヒネルイクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
0: キャッカハテコレロ
1: トトコ FM
5: E mihi atu I ka kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

0: てやかはってこり
1: ょちょちょこ FM
2: なあファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
2: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキガリガウェラオテテヒヒヒコテテカガヤタタウエウェヘアナカトゥクミヒヤトゥキガリガウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナガミヒヌキアカタウモアカタウマヒ
3: エホアマイナテオラオテタガ
0: タやかはってこりょ
1: ちょちょこ FM
4: E mihi atu I kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

0: キャカハテコレロ
1: トイトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エハラテティ
4: カワナアケ
5: コテナイファカタウキエコレロアナモテアイトアヌイオテタンガタキテナイメアエキアナコテマテキテファティクエイテテヒパキアカオテラカエティカホキマイキャルアアノエンガリアノホキキテマテテタンガタエコレラワエホキマ
4: エハラテティカワナアケ
0: キャカハテコレロ
1: トイトコ FM。
6: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

ウートリュマイキがイアレレオタウトコ。岩手カウマイワイラリマキマウンガタニファ。岩手カウマフィチュイラリマキマウンガヒクラギ。